Pozri si za 2 dni čisté energie. Spice Music Festival 2026. Súčasťou tu na Thomas Anders od Modern Talking. Rednex. Right Said Fred. Dante Thomas. Jenny od Ace of Base. I ešte Ruslana.